så går så benåd, så smager de stemme sås. Så benåd, så benåd, ikke med det til vores smager.